0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa.
0: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu
1: fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu
2: fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Għajtu fiħa.

0: daċkita throwback għal dal-Lord of the Curse and the Cause waqt Jamie Terranoajn on Bay Breakfast jaqbżu il-26. Bonġu!
1: Bonġu!
2: Bonġu hi!
0: Jekk ma qomtux sissa tibżaw xħan provaw n'għajmu komdi.
3: See Omid Jalili live in Malta.
4: You're my favorite comedian
5: with 897 Bay.
1: Ekku waslet, insomma wasal nasa pukol, sewa wasl ġimma fej ħajkunaw Omid Jalili ġewwa Malta.
2: Yes. Nisperaw laħseb lu taqsek mini, mux kifon rinna l-ġimma l-oħra, għallina nistendaw sej għal-ħej.
6: Veru.
1: Ma da xoġon.
0: Messa memx l-Ingliżi ħajlabu, tibżax.
2: Ħajkun burdata ħjar.
0: Ta' kien arriva, kien namlu intervista mija. Nasib
1: li għaddilu issa.
2: Isma kapaċi bitelek il-burdata u koll, nar il-ġimma u nar il-sibt il-liġej u aħna għanna par biljetti għalik. Xonu kwa vera sempliċi, stenna ftit dak il-kjuto text u kif tisimaw 9800897. Bonġu.
0: Għallan tkom Toma Zejra ħafna ta' tisimaw.
7: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know, like when you drop your phone, you just kind of go, yeah. You know what? I'll buy another one.
3: Namaste, the new show from Omid Jalili.
5: Bay. Oh.

0: Tate McRae, Greedy, Alda, Lodo Jamie, Terra Nuova, Now Neck, On Bay Breakfast, Bonjour.
1: Bonjour.
0: Matul, dan iż-żmien, sibna persuna illi għalha tlinqas monta ċitazzjonijiet, Jennifer, se nkunu qegħdin nistidmu wkoll fil-programm tagħna. Ux hekk, wejn?
1: Ekku, din il-mara għal minn forsi ma kienx tissegwi dan l-aħħar ftit ta' żmien, ilha issu 40 sena u qatt ma qalat ċitazzjoni. Issa aħna kuna qegħdin nippruvaw insibu modijiet differenti kif nistgħu nippremjaw din il-proxmu għax fl-aħħar mill-aħħar jadaq sekk eżemplari. Taf kif? U ħriġna b'ħafna dejat fosthom hemm Jamie beda semmi biex inħallsu l-fuel, nagħmlu l-karozza ħafna iktar forsi preżentabbli ma tantx.
0: Naħslu ilha,
2: ngħidu kif nistgħu li tixtieq nippruvaw taf kif intaffula.
1: Nippruvaw nagħmlu ilha sa tron ta' reġina minn ġewwa ġifieri daqs iktar komda cushion u daw l-affarijiet u naħseb il-krem della krem ta' dan kollu hija li nippruvaw u jirnexxilna fingers crossed hopefully insemmu triq għal isimha.
0: Araġ biċċa xogħol.
2: Dina sepp li ħatkun l-ikbar sfida għalina.
0: Yes.
1: Ma Jamie qed jaħdem, eh? Jamie għandu erba' kuntatti tajbin u naħseb ħajgħidilna kelma tajba mas-sint.
0: Mela, Jennifer hija mill-Birgu. Tajjeb. U l-Birgu nafu l-sintku huwa John Boxall.
2: Ekko.
1: Ilu iktar minn 30 sena skoprejt il-bira ħin.
0: Mela, qed tgħidlek ilu sintku iktar minn kemm hu jeżisti l-Birgu.
2: Huwa sinonimu mal-Birgu.
0: Ekku, ekku.
2: Ma tistax ta' saffir birgu ma ta' sirfiħ.
0: Nishtiq unġibu kuntat, etnaħdem, sabiex inċemplu l-waqt il-prog.

0: Dal-dalgħod biex komplu għajmuna u djekkat kma tħalġi daqsek fil-ġimma, forsi ndaħlukom u għajmukom il-bazz f'nofs tal-ġimma.
1: Eżatt.
0: Mhemmx tagħmel, għattieda filgħodu ġejjin ternojna hawnhekk on bej breakfast
2: bonġu
0: kbira.
1: Isma' aħna narok naqa speċjali li huqsiba wejn sewwa, illi bażikament tkun hemm daw il-manafx snippets interessanti mid-dinja ta' madwarna sewwa illi forsi aħna ma nkunux nafu bihom imma wejn b'xi mod jew ieħor għax jagħmel ħafna. Inti taqra ħafna wkoll
2: interessa ruħ. Jien l-għena tiegħi nara u naqra dwar il-pudin li għamel ħadd ieħor.
1: Eħej, hop.
0: Tlaqna. This is Bay Buzz.
2: Spiss meta nsifru naħseb kulħadd imur idur jew xi mużew partikolari jew mur jara ċertu attractions fl-istorja. Vera?
1: Meta kont malega mort ta' Picasso.
2: Issa immaġina tmur hemm tara dan din il-wirja ta' Picasso u inti tibbukkja tour guide biex joqgħod ifhemmek daqsxejn dwar il-pitturi ta' il-ħabib tagħna Pablo Picasso. U dan it-tour guide jibda jagħmel ta' birruħu li jifhem u jibda jgħidlek għax din kien jgħid fuq it-toilet meta ħaseb fuqha u beda jgħaddi l-kalzetti u beda jonxor u mbagħad u jibda jivvinta lek storja u interessa ruħek tidħol fiha u tgħid lalu dak hemm hu bravu kemm jaf. U tmur lura d-dar u tibda taqsam ma' xaħat li forsi jifhem daqsxejn iktar minnek mhux ħażin ma' Pablo Picasso. U jibda jgħaddik li inti ma tantx qiegħda sew. Wara l-ċertu fatti li tibda jgħidlek jiftaħlek il-mobile.
1: Kondizzjoni.
3: Għalfej, x'ġara wej.
2: Well, da kien hemm tour guide dak kemm inqabad ilu jopera 20 sena mhux ħansemmi il-mużew fejnu, però
3: kien mih ejdunna.
2: Mhux Malta, mhux Malta.
1: Allura jgħid ma importax.
2: L-Amerika, l-Amerika. U biex inkompli nagħmel l-affarijiet ħarġu Florida. Ġifieri huma magħruf għal naqra dawn l-affarijiet. 20 sena jopera dan u jikdeb dwar kull ħaġa li hemm ġol mużew.
3: Sabiħa sabiħa. Jiena nħu pjaċir meta nkun f'mużewijiet. Eżempju sekont Pompej. Xalata, noqot nivvinta. Noqot nivvinta, eżempju, da x'seta kien, da seta kien bar, da seta kien tal-ġelat, da seta kien. Amazing.
2: Infatti rajt storja minnhom.
3: Amazing. Pjaċir. So kieku xogħol bħal ma kien jagħmel dan għamlu jien mhux mhux.
2: Ija ma sax toqgħod tikdeb dwar il-fatti tal-istorja.
3: X'għamel weħel xi ħaġa.
1: Iwa naqra.
2: Jaħel il-ħabs.
1: Mela hemm mhux sax xejn naqra.
3: Mela li ma nixtieq.
2: Apparently inqabad dan għax kien hemm xi reviewer. Mar iktar minn darba fuq l-istess tur u ma ntqalitx l-istess ħaġa.
1: Ġifieri kuljum dil-pettura kuljum differenti.
2: Kuljum differenti. Get bond the fly hekk u dan qabadu.
1: Kemm nixtieq li mort tal-inqas darba jien. Ma titgħallem xejn, ma tispira ruħi.
2: Le jien kieku mixwi jenkun.
3: Sabiħa, kemm nuh pjaċir nivvinta u nipprovizza. Komru miktar għal-issa somber waqt Jamie Terno Wayne on Bay Breakfast nisper l-issa sakkelkom il-bidu tal-ġurnata. It-tajba dinija, my body isn't ready, u vera. It's

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, al Dalodu, Jamie, Teren, Wayne, Menar, Wayne, Alessa, on Bay Breakfast. Bonjour,
1: bonjour.
0: Nispera l-sassa kelkom il-ġurnata. Tajba, ftit tal-ħin, ilu konna t-tkelmu daċxin dwar dan il-proxmu illi għamel 20 sena jaħdem bħala tour guide u ma kien tour guide ċej.
1: Oġbitni ta' li l-istoria, ismani, ma kienx ħaqqo li ġa arrestu dol ħafna. Ma nafx, insomma, jina rajt naqqa farfetch, say guess.
0: Kienet parti mill-Bay Buzz, pero b'den naħsbu, jinnu ter il-mamma ċefaj, b'den jidum ma tajt, jista' jkun għaw persuna f'Malta li per eżempju ġi li gidbet f'interview li għanda xogħol per eżempju.
1: Ismani, mux kulħat iżejjen naqra.
0: Imma li tmur f'xogħol illi assolutament m'intix kwalifikat fih u tikdeb u jirna xirek iġib il-ġob. ċert li jaw, ċert li jaw.
1: Immaġna li jaw, immaġna. Insomma, jekk intom xi ħadd li rnexxielu jakkwista xi ħaġa f'ħajtu billi forsi jgħid naqra kidba.
0: Speċa nqabad, min jaf pereżempju
1: ma kien. Speċaw x'inqabdu?
0: Eżempju hawn min joqgħod jivvintalek illi jaf il-Franċiż u ma jkun jaf xejn pereżempju, taf kif imbagħad jinqabad.
1: Ma taf summer job ta'.
0: X'għamilt?
1: Għattu għan t-kellem franċiż fluent, vera kum konġi t-kellem fluent.
0: Tara prosa tal-lik, għanna l-ewel eżempju. Ekko plubatunna
1: 9-9-0. Għattu thank God.
0: 8-9-7, vulevu kuxe għafemmu.
1: Mela, kacċuni għiku.
0: Bonġu. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And rounds out the week with

0: Black Eyed Peas, I got a feeling, għalda l-għadu kifdu u l-seba u nofs neqsim minuta bħal-issa. Bonġu kbira.
1: Bonġu.
0: Kifda fil-ħodu ġejmi t-rnuajna unekon bej breakfast, nispera s-sakakom il-bidu tal-ġurnata tajba t-lita fil-ħodu, għalx raġuni għettinħas. Dil-ġimma tħassajta, isu il-ħamis diġa, imma.
2: Blaffariet kolla.
1: Ferħabla temma.
0: Iwa naf, imma meta tħoss li għad fit-mim il-ġimma, jkun għadu vek l-ewel jumej.
2: Prank ħafifa.
0: Ibsa, fidilu kena t-tkellmu kol wejn kena t-tkellimna dwar dan il-tour guide li għamel 20 sena jikdeb il-li u tour guide.
2: Ekku.
0: Għal-kulħat u fil-mużewijiet kien jifinta dajem stajer differenti, cool, to be fair.
2: U fanni li għanaf man qabbaċa xaħti rapporta li kien ħazin, nqabbaċa x-bdew jamlu naqa check-ups fuq l-impiegati u realizzaw li da fid-dnej tlet tours li marru jisimaw. Ma għalx kelma mġid ma l-istess.
0: Sabiħa.
1: Ma n-nistaqsu.
0: N-nistaqsu zgur barra jem xaħat il-ġili għideb fl-intervju uħal ġob xorta wahda. Un-qabat, għankajt kone un-qabatx. Ma zgur.
1: Inti għatta minn ta' wejn?
2: Li għatma għet li kapaċi namen affariet li minix kapaċi, li forse zejjint il-kapaċita tijaj, un baddi għi għastori uħra minn tifla għal-mela għard biħli l-għin nifsek tuni għadġu intervju.
0: Isma l-ġili, l-zgur ġili għdibtin biex għal-ċibċa ta' xo.
1: Le, jien niftakar, wara 6th, fizmin, li għabel 6th, għamġi, bil-kona għim speċali low levels, mort għal-summer job sewa. U ħadd ma jtini summer ġewwa xi nkun għandni 15 u normalment itwilek ta' 16. Issa jiena kelli karta mill-iskola spiċċajt l-iskola ġifier suppost ikun okej ma' ħafna minn corporate companies ma jtukx job anyway. Fl-aħħar sibt il-ħad biex ġifieri litterament laqas iċċi il-food chains ma riduni naqil burgers u hekk kont gravi sewwa ħadd ma riedni jien. Imbagħad fl-aħħar ġibt interview ma' hotel biex naħdem mal-pool. U vintajt tilhom li naf li tkellem fluent Italian, fluent French, se tnejk low level. Mort.
2: Kemm għaddejt?
1: Le, triġibtu, ma għax ħazin, imma mux li koll konverzazzjoni, ta' l-għor il-taf kifu, bizbriġ.
2: Le, jina il-mark, jek tara l-marka ta' Taljan, tej da minn emmem, mon batik tisman jenni provan ħanxar xie kelma, tej.
1: Ta' emma kajax, you good on paper, għan l-ġturi.
0: Ebba tullin tom 99 000 897, bonġu.

0: us all night. Miles Smith, Nice to meet you, Adalo, do Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, mbara nispera sa sa kalkom dhe tal gjonat tajba, atleta, felodu, mbara, ovjament, temperaturi li u ma da xejn estremi, pero ma jimporta.
2: Meja filmija.
3: Tolo do, badnija naqra, ħana fuq il-ħrejjef tal-intervjus. U jek kien ċaw xaħat, għatħarref waqt intervju biex ġabu kiseb xie xol.
0: Iwa, komplu batulna tu bifer, 9-0-8-9-7, għette batulna ovjament l-istajr taqom.
3: Inti għet li għan l-ek xieħraf.
0: Le, għan nejdlek, mux eżattament gdibt. Tajjeb, però niftakar ftit ta' snin ilu. U ddit bifer, mbagħad saru jafu u vera konna nitqogħod il-biċċa tax-xogħol. Però ftit ta' snin ilu kont qiegħed ġo queer show sewwa. U da vera xtaqt nagħmlu dak karatru. Vera kien karatru vera kont ħadd biex nagħmel. U ma kienu għamlu wkoll għal nies li huma queer. U jenna fil-sens straight, għad speċi. U niftakar, nejt, illi jek daw ħajsaqsuni, irrit nġib answer vag. Ovvijament, ma kienux saqsewni, għalix ma mux mistoqsija ta' kif li kienem bżonna, imma bad meta beda l-proċess, uġġiet il-mistoqsija b'mod personali. Provajt nati dal-answer vag. U iktar darat kontri, għax għed ovvijal għed niprofa. Nħarref, taf kif?
3: Kif tista tati answer vag għed niprofa nifemmin?
0: Ma nafxie provajt najt, ma nafxie provajt najt.
1: Għazur da minn zek.
3: Jina forsi tejdilom experimental.
1: Talent, xaħat tista titalmu. Imma.
0: Imma bata għatturi, per eżempju, li jgħidbu li jafu jduq l-kitarra l-argument.
1: Imma, ok, dik kena estrema, ma.
0: Uff, film zgbar,
1: ma. Imma farid, titallem, taf kif tamel xur, tipratika. Imma, sax biddel li kinnifsek.
0: Le, l-orientazzjoni sessualiti, sekk ma tax li
1: t-tallem. Dik jaxu ħagġa li l-ħossi li sakemm ma jkollok xtaf kif.
3: Inti mitħla ta' daw l-affarijiet, l-attur ta' Peaky Blinders.
0: L-attur ta' Peaky Blinders.
3: Il-main character.
0: Tom Shelby, aw.
3: Aw, dak kien għamel parti. Dak kien għamel parti ta' mara bellezza, kien għamel parti ta' mara queer.
0: Jiena.
1: Ma jatux il-kol kienet jelek.
3: Le, 100%.
0: Kitu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu

0: Bonjour Kvira, Alda, Lodo, Jamie, Terran, Wayne, Aunek, On, Bay Breakfast, spero se sa kelkom il-bidu tal-ġurnata, il-tajba, e kifinuwa il-tlita, u eddin ners u viċin it-minja bħallum dejjem ikonna il-quote, anzi.
1: Ej, għamlu.
2: Quote of the day, ma Sherilyn McKay.
0: Għana fuq il-linja bħal ma jkonna dejjem dan il-ħin għana l-ħat l-if Sherilyn McKay, bonġu!
3: Good morning!
0: Kif inti Sheryl?
3: Jena bomba u intom!
0: All right, għana mux għazin, da kif omnek, Sheryl?
4: Kellek id-dawl?
0: Kif edin bomba?
3: Il-lum omt min insajja, għax edha damel stuffat.
0: Oh,
3: tal-qarni u edaniħu ftit imbit u illum imlaħalħa.
0: Ara, kif omna ċer!
1: Kmini, ċer!
0: Kmini, ċer!
4: Bix-xawir imlaħalħa.
1: Mela, sajf, gawdi!
0: Bil-mod, mela!
3: Laħħar darba kont imdamdma. Dikinar kont imċaqalqa u illum imlaħalħa.
0: Jinnuħu pieċir.
3: Unħu ftit imbi.
0: Mux ek, dajem, kull ġumma dajem burdata differenti, nsibuwa, emma dajem.
3: Laħħar darba missjajta l-iltarin, għaxan għaskenetem.
0: Iva, veru. U l-ġumma l-ohra laqqasam il-nija, l-ġumma l-ohra, għaxken għawġej.
3: Jina ħsibt li ketċejt, mi għattara ketċini.
0: Ma taraġ, għan t-skużaj tortijax, ma t-lekx. Sheryl, intu jil, għax namlu?
3: Mela.
0: Ara ġejjin,
3: għalam.
0: Jibbi! Ħantuk il-sigla tajjeb u tijilna mill-ewwel. Tlaqna?
3: Jibbi!
2: Quote of the day ma Sherilyn McKay.
0: Jibbi!
3: Minajr dbatija memx dgawdija.
2: Quote of the day ma Sherilyn McKay.
1: Sabiħa tal-lum.
0: Tajba.
1: Oġbitni.
4: Short and sweet.
3: Asira u tajba.
1: Pali.
0: Pali jazat. Sheryl.
3: Ajt.
0: Grazie ħafna, hieta tina l-axħar bonġu għal dal-ħodu.
3: Mel imma qabel ma natikom l-axħar bonġu. Istaw id-doqqu li din il-kanzunetta tajra, l-osko toġobni.
0: Stenna rritinsi, lim wahda.
3: Oh my God, what have you done to me?
0: Izza fittisha.
3: Look at the mess you left behind.
0: Sheryl, mur kompli sajjar.
3: Oh my God, you say my
0: name. It's Zanziba.

0: Role Model High Hopes 3000 dal Dalodo Jamie Terran Wayne a un eco on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, Gvira. Barra, ovviamente, Manafsh, e conto sette se muoio, Manafsh e Kraytush, fu il mezzo sociale tana, però...
2: Da zewġ brekkuni, daħlu f'bas, mux daħlu insomma, umma le. Ma daħlu l-ħattijħor.
0: L-ħattijħor.
1: Jina, nħosni li bdejna namlu pjaċir kbir il-ċaħat.
2: Wejn, ti provax silaba ta' Samaritan it-tajjeb.
1: Ma xek 100%, mux għetni laba xej, mux
2: għetni. Intom il-defistu, f'ħajet ħattijħor.
0: Basikament, basikament, outdating app ġdida fil-pajis tajjeb. U aħna ħadniha opportunità kbira. Illi malli ġejna avviċinati minn din id-dating app edna bil-qalb kollha u ħannużawha sabiex
2: nagħmlu għal xi ħaddieħor aħna issa ormaj.
1: Għax aħna miġbura u ġabruna lil Will Jamie.
0: Pruvajna nsibu minn għandna single hawnhekk f'dan l-istazzjon u sibna li kellna lil David Mallija li jagħmel programm warajna. Hello David.
1: Bonġu sabiex.
0: Inkunu qed narawk minn hawn nufsi tal-ħin ieħor. Ta', u dan huwa x'ġara, isimgħu daqsxejn. Illum għada kif ġiet opportunità kbira fidejna kif f'Malta tasal smitten dating app ġdida apparentament tagħmel ix-xogħol ħafna iktar faċli għal dawk kollha li huma single.
3: U magħna għandna il-David jaħdem proprju il-bej preżentatur ukoll.
0: Kandidat
3: biex nippruvaw insibulu l-imħabba ta' ħajtu minn smitten.
4: Hello.
0: Male, female, male.
5: Qed nassumi. Nimma wieħed għandemmi.
3: Who do you want to see on smitten?
0: Have you ever been on TV, David Mallija? Have you ever had to run from the police?
5: Ewa, probably.
0: Do you have piercings? Na, ta' mandu wahda mazzokra. Tih, yes. How many kids do you have? Four or more?
5: Ux, four.
0: How tall are you? Oh, is of this one minute. Om naqra.
3: Oh, I'm mello 6'4".
0: My nickname is?
5: The Stallion. The Stallion.
0: Upload photo. The Stallion. Xinu jamel. Start my journey. Ana ħanżlu l-fajli taħna.
3: Ole.
0: Issa fuq main breakfast. And then we break the news.
3: Hopefully, jenħu jifqawlu l-smitten.
4: Kiri, fuq main breakfast. Say out.

0: kif omna dalod u kif omna kif jamsu tisa bħalissa Sandstorm Jamie Terranoj namne kon Bay Breakfast
1: Bonġu
0: Wow
1: Omna zgur issa Jane aftana
0: Mina dum għamx Probabilment għam izzejed Fda għada Bonġu kbira Mbaraf stilu kon għedin Nitkelmu daċħaj dwar Lars tejjer Fi xena ta' dating Bċans illi xaħat Mbara minni kollu Lars storja Jirbaħ dak il-xar membership ta' smitten premium.
1: Jiena ċtad biex nisma tijak u koll, ja?
0: Għan semmak din u nejd l-ek tijaj. Batilna dan il-mister, Cedric, għalilna ek.
2: Hi guys, bonġu.
0: Bonġu,
2: xmin, bonġu. Kelli, tam bata kelli 14 sena. Kont il-tajt maħħa fej il-fun ta' għana tal-belt dak iż-żmien. U għaddil qiegħda jeans abjad. U tistgħu taħsbu x'in qomt kelli kollox iswed minnaħa ta' wara. U mart lix, dejt sħiħa mart lix. U jiena mandonajt ovvjament. It-tieni episodju tagħha di fl-istess dejt. Kont qed nifhem fra bil-mobile ġdid li xtrajt. U jiġi ġurat eżatt jillin djali fuq il-mobile bil-qata' ovvjament moll il-mobile u dan ġin frak. Il-mobile.
0: Oh no.
2: U l-aħħar biċċa. On the way biex nisal qolem tinżel oġġett mill-arja minn ħamima fuq rasi.
1: Dikkot lak jgħidu.
2: Dejt għar minnek, jek għacċekon għaw maltajn.
1: Dikkot lak jgħidu.
3: Il-bidu bdittu. Kera. Isma,
0: l-ewel dejt li qatt mort fuq għaf, ta' kartu s-semma Tritoni. Qatt mort Tritoni u l-istess ma' kelli xie 14 sena forsi, jek.
1: Young Jamie Cardona.
0: Ekku, younger. U bazzikament, konna għedin fej il-ġnin ta' boffa, kim minnom. U jgħaddi u jgħed. Tu mi fermu xtaddaħ. Għax vera tal-biza. Jgħaddi u jgħed. Għallismu għamilli pjaċi. Għalli xie ġiġ minuti uħra naħseb ħajaddi raġel. Għalli għara għandux xie tip ta' arma fil-basket. U nerġan iġi saqsi. U tela,
1: ma x'kienx pulizija da.
0: Le, għax kien hemm xi wieħed qed jiġri warajh. U jiena twerwin.
3: Da kont qed tistenna biex tmur dejt jew kont fuq id-dejt.
0: Fuq id-dejt.
3: Mhux qalt lek hi.
0: Kienu titbellaħna, jew titbellaħna. U mbagħad da ġi. U qed lu smu ma derm li kellu xejn ta' qed lu. U baqa' hemm għamel xi nofsija jkellimna da.
3: Aris.
1: Beda jħossi ta' James Bond.
0: Lili, di għakaw xaħta tiġiri wara, eħda. Jaff, jġis, etteni minnit. Tipo, u eddin hedeħ. Tu għeru jirkot.

0: Destiny's Child, daċċieta throwback, bootylicious, ek vedo u il-disawn off sa' tlita fil-ħodu, Jamie Terrano għajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira, kif ninsabu f-35 grad.
1: Dġa,
2: feels like 38. Għadam
1: il-disawn offs.
0: Yes, yes, memx tamil, nipprofaw nkunu pozittivi, kem
1: jistajku.
0: Ekku. Il-lum, ek minu atlita, kullar ta' atlita konna rokna illi għet t-sir sinonima ma' l-program ta'na u ma' din il-ġurnata, għet nitkelmu dwar il-
2: Quote of the day, ma' Sherilyn McKay.
0: Uy, dan wax ġara l-lum, mis modaxe?
3: Good morning!
0: Kif inti, Sheryl?
3: Jena bomba, u intom!
0: All right, għana mux għazin, da kif omnek, Sheryl?
4: Kellek id-dawl?
0: Kif edin bomba?
3: Il-lum omk min insajja, għax edha damel stufba.
0: Oh.
3: Tal-qari mit, u edha nijhu stit imbit, u il-lum imlaħalħa.
0: Ara, kif omna, ċer?
1: Mini, ċer?
0: Mish-shower, Beryl, intu jil, għax namlu?
3: Mela.
0: Ara ġajin,
3: għalam.
0: Jibbi! Għantu k-sigla tajjeb, u t-jilna mill-ewel.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McCain.
1: Jibbi!
3: Minajr d-batija, memx d-gawdija.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McCain.
0: Tajba.
1: Oġbiti.
0: Short and sweet.
3: Grazie. Asira u tajba.
0: Ħali.
1: Tajba
0: ħafna. Ħali. Ħali jazad.

0: Harry Styles, Alda Lodo, Dance No More, Jamie Terranuena, unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hej.
0: Bira, ftit qabel 10 naqsin kwarta, bħalissa nitkellmu daqsxejn dwar din.
2: See Omid Jalili, live in Malta.
3: You're my favorite comedian.
4: With 897 Bay.
0: Wow.
5: Ekku fakrukom, wasal il-weekend tant mistenni fejn raw l-Omid Jalili awnek live.
1: Xolok huwa vera sempliċi biex takwista dawk iż-żewġ biljetti għal nhar il-ġimgħa u nhar is-sibt. Vera sempliċi. Qabel dak il-mobile 9000897 iftaħ il-voice messages u ibatilna twerżiqa twerżaq il-frażi Omid. L-ewwel persuna ħa jibgħata ħaj jakkwista dawk iż-żewġ biljetti b'xejn.
0: Omid!
6: Omid,
0: l-iktar persuna illi jifqalna il-sistemi tagħna bil-volum, f'dak il-każ kun qed jirbaħ dawk il-gold ticket.
1: Tina waħda terin u hija hekk mill-qalb.
5: Għalluni naqa'
0: minn taħt iż-żokra.
5: Dejjem tħanxru, jiena l-ħalli tħanxira lilkom.
0: Right, 9 9 0 8 9 7 fuq WhatsApp tagħna. Bonġu kbira, ebatilna.

0: li mill-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Sentiċas, għax tabel il-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għax ti tħabbija, forse.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Għaldak li huwa it-tlieta filgħodu David Pallija hawnhekk kull is-ser inkun qed ngħidilkom aħħa temluni Malta palissa għandha temperatura aktar għolja minn ta' Dubai u Dubai primarjament huwa deżert daqqast minnhom dawn l-affarijiet. Temperatura li għandha tlaħħaq il-41 gradi Celsius lejla tinżel għal 27 apparti minn hekk ir-riħ li ser ikun qed tivarja llum bejn forsa 2 sa forsa 3 għandna nistennew UV index għolja ħafna ta' 10. Importanti bħaldejjem jiena nfakrek kara li tagħmel ħafna samlok hemm issa jkun tixxobblu ħafna ilma. U bejn il-ħinijiet tal-11 ta' filgħodu anke sa l-erba' ta' waqf sinar tipprova tevita x-xemx. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Alda ki huwa qed lidha filgħodu bonġu kbira David Balija hawnhekk nispera li inti bdejta bit-tajjeb dal-għodu dik kienet Doja Cat Woman fuq 897 bej f'ħafna ħafna sħana mbarra ma nistax nemmen li qed ikonna dawn it-temperaturi. Bħalma kont qed ngħid qabel it-temperaturi aktar għoljien minn Dubai palissa għajli kif tista' tifhem

Και η Crystal Dikina Dior fu e nati 7 bejo nasa pliktar xarġa l-impressionat nimin din il-World Cup uwa il-YouTuber iShowSpeed li bxu motu maniera spiċċa l-influencer tal-World Cup attenda il-maġġoranza tal-lobbit tal-World Cup sa dajt u anka spiċċa parti mit-ċeremonja tal-ftuħ tal-finali. Dan uwa xieda li inti tiġi minn fej tiġi minn din id-dinja jekk tkun xejn tista' ftit żmien tispiċċa fil-qurċata tal-World Cup xi modu maniera għax hekk irna xilu jagħmel iShowSpeed bil-karattru.

0: avanti con la situazione Hitman Down Messi da Lola Young for Bayo.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: Ueku Omid Jalili, Java Pais na Bayler, Bawashino, Ankal Hamza, Washington, Talulio, l'Intercontinental Arena Conference Center. Aħna edna t-tik ċans li t-irbaħ bar biljett. L-importanti, li dina għad flinkim ma ġejmi t-rinu Anka Wayne waqt bej breakfast, ser kuna għedin rebħu par kull jum, ġifiri inti, jekk ma t-irbaħx forsi f'ġurnata, għandek il-possibilta li t-irbaħ l-għada. T-tlif xie ċans tijak li jirġa jirritorna għada fil-ħodu s-sess. Wieħed mill-aqwa komedians ta' palissa, zgur mux forsi mandek t-tilfu.

Justin Bieber, Daisies 497, beo fuq TikTok kienu għedin jitlaw li ħafna AI-generated videos relatati mal World Cup, fej per eżempju kun hemm ġiex players li tuparsi jkunu f'battalja ma' kulxin. Mista tal-għali wieħed fejn dan il-video jirrekrea x-xena li kellhom Paul Walker u Vin Diesel meta jmorru fid-direzzjonijiet separati tagħhom bil-karozza, iżda minflok ikun hemm Paul Walker u Vin Diesel dawn ikunu ħatli f'Messi u Ronaldo. Onestament issa fil-verità dawn qatt ma ħanerġgħu kważi kważi narawhom jikkompetu kontra xulxin fix-xena internazzjonali, jiġifieri kważi kważi jisaqsim tal-qalb taraħħa din ix-xena, insomma, jekk isibu fuq TikTok morru wara waħda nel-filmat.

Asta Jack Harlow fuqbej u isa li bil-mod il-mod ta' dissir trend li jinqata' dawla. Allura jien għandi xi ftit suġġerimenti żgħar tal-affarijiet li tista' tagħmel bħal pereżempju ovvjament dawn tixtri torċ ħalek jinqata' dawlu kollok biex tara. U mbagħad jeżistu dawn il-batteries vera kbar li jekk tal-inqas forsi jkollok xi portable AC, forsi din il-battery iddik sa tgħin li tkun tista' tifriska naqra ruħek dan il-portable AC. Dawk huma ftit affarijiet

And the Cyrus Flowers for A97B u għedna għallef titfuq il-social media u indunajt li Malta għada kam titpoġġa fost laqwa mit pajis li għandhom laqwa cuisine. Mod partikolari dawn isemmu il-pastizzi, il-fenek li ovvjament huwa dish tradizjonali u vera tajjeb u mbagħad isemmu wkoll il-ġbejna. Qegħdin fil-flerba u design post li huwa pjuttost pożizzjoni tajba l-Malta.

Bejo, palkul malti wawċi iħor, il-biraħ fil-axija kont jgħat nwaħħal fil-traffiku għak f-konsejr l-ura li jiddar wara il-xol, meta kont fuq il-lajs b'daqqa waħda tiġi il-karozza tal-ġen li bil-fors. Bil-fors kelli noħda la ritrat, iżda zattix il-nuħu ritrat, unpoġġ il-mobile l-ura f-postu b'daqqa waħda li ninduna wara jgħastem minn uħu xil-ħagġib kelli karozza tal-pulizija.

0: Tidar bokol, kien jgħat fil-numru wieħed tagħna dan jismu Alex Warren, the cat Fever Dream fight 37 Bay. U għana illegal uħol ma ta' kulħat naħseb bħalissa jgħali din il-mowġa ta' sħana ta' di kem jista' jkun malajrim għar ikun huna iktar taħt kontroll. So għat temperaturi li jkollok sħana mod imma li konna ġranet bħal daw fejs u tħossu kważi kważi tkun barra li xaħat tit palek in-nar. Naqra estremi uħor, zbabiċa per eżempju tiftaħ il-kisaħ biex mur tinħasel u anka l-makisaħ jiġi għallaj birek fuq sħun tal-bisa, eh? At this point, kull mandi għabtit namel u għalli naqbat pakket silċek u nitfaħħom fuq rasi biex nħosni dik il-naqra zaħira ħjar, imma msomma. Ġej hawnhekk inżommlu kumpanija satlita qoblu għaddejjem bit-throwback ta' Lady Gaga.
1: Or capital H-I-M. Just put your paws up. Cause you were born this way.

soundtrack uffiċjali ta' Sajf sena wara l-oħra minn daqshekk tibqa' tinstema' tal-ġen rari smajna suċċessi għas-sajf ukoll li jinstema'u tajbin daqsdin mhux vera daqsxejn ta' classic ser tkun il-qudiem din. Peggy Goodik għadna nagħna fajna risem bejn kont nitkellmu wkoll dwar is-sħana. Iktar kmini jiena xi ħaġa li taffaxxinani wkoll ammont ta' drabi li kuljum kważi kważi inkunu b'daqsxejn ta' biża' wkoll li imur innaddaw l-billejli ovvjament minister nexxrek tissapporti is-sħana mingħajr ma jkollok fan jew inkella isi. I mean biex jinexxrek torqod f'temperaturi bħal dawn vera ċi vuole li xina kombinazzjoni qatar id-dawl jumejn ilu u ma stajx norqod mhux biċċajt ma jkollokx fan jew AC lejli sħiem qajjem tispiċċa tagħmel hemm ma tissapportix jew hekk jew kemm ikollek titnimla l-banju bl-ilma u ninta faġgħu fih. Naħseb jekk terġa' tiġrieli xi ħaġa.

Stano Call, Stella Lefty, The Cab Boston, Fajna Risen Bay, Lowell Single, Marretta Epo Call. Minanda, pero tafx marinu ta' jepu kol, il-ċans tijak li inti terbaħ par biljetti biex mur tara l-lowmi ġalili. Dak sa' rikun jgħat għu nek pajizna. Ma' tu din il-ġumma jgħak forsi jgħat tajtu li għalissa ma' naffordjax li mur nara l-lowmi ġalili, mela l-lura ħanerġaw intuk ċansi jor. Stay tuned, waqt Bay Breakfast, għada fil-ħodu ma' ta' jgħidulek Jamie Tarnowain. Importanti għafna li tibgħat lilna messaġġ ukoll fuq 99 0 897 fuq WhatsApp. U jista' jkun dawk it-tlieta jażlu lilek biex inti terbaħ par.

Taylor Swift, the cat, up a light for it, that he's a back into fan gbir tal films ta' Marvel. Mela allura mandiġ gdubju li għadek f-smajt għal-abbar il-biraħ. Għadu għifarri ċi trailer tal-film il-ġdita Avengers Doomsday li onestament jider li seri kuwet mill-laqwa films li seri konna fil-xur li ġejn. Infatti dak seri kuwet jorġu msomma kważi fil-miliet. Pero nemmen li b'dan il-film Iva nasib li Marvel saf l-axħar seri kuwet jamlu daqxej ta' comeback enormi. Pero inti, ġder lek dak, oġbok trailer jow?

Għaxħi feel good factor għat li tħor of snars which disco għanki Ella Henderson the cat react fajd nari sam bħat nsemmu reactions dal affarijiet kolla naf li forsi għaddow dġa jumej kważi bil-finali tal World Cup pero jena minn imma konġ da' second tease fija so għamux in ġenerali il-finali għat nireferi għall-lop in ġenerali tal World Cup pero il-finali segwejta u verament ħadd pjaċir naraw ukoll però bqajt affaxxinat u kien wieħed dawk is-suġġetti li verità mhux waħdi rnutajta wkoll. Kemm ħarġu aggressivi l-Arġentina, ħassejt li kienu naqra hekk, kważi kważi f'xi mumenti tal-logħba aktar bdejt waħsni qed nara xi logħba rugby mill-futbol ira, ma nafx hekk taqbilx miegħi, però fl-aħħar mill-aħħar ukoll sorry jekk inti fan kbir tal-Arġentina, però meta rajt hekk dik il-behavior fil-ground ikolli tammetti li kont kuntent li Spanjar nexxilhom jieħdu l-World Cup għal din is-sena. Ma nafx taħseb inti bagħatli fuq WhatsApp 99 000 897 u nitkellmu hemmhekk.

0: Kol fil-numru wieħed tagħna din Olivia Rodrigo ka drop dead fejn nrisu mbejda u kerżajna bħalma nagħmlu dejjem tajn jom daqqa tajn il-ħadd li għadda bejn l-10 u s-sija. Konti għata hawnhekk biex noddu l-laqwa 40 fejn Material Lover ta' Sina Spyro irnexxira tagħmel total ta' ġimatej fil-quċċata tagħna. Però kinti forsi tlif xi ħaġa ċekkja l-lista kollha bejn.com/top4 għandek issiba updated minn hemmhekk m'għandek xejn. Li huwa li esso, għek inti tiżżomru għek up to date, isma minni aqba tu tħolem.
1: Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

ta' Chaperone nistaw najdu li kienet single li bis-saħħa tagħha wkoll li saret daqshekk popolari. Li kienet Pink Pony Club, jiena ta' kollox minn għandi għallum, però minn hawn ftit ikomplu għaddejjin għall-bejdrajv ieħor ukoll u jienu internet ġo nitkellmu għadha bejn is-sija u t-tlieta u nkunu diġà f'nofs ġimgħa oħra. Ciao ciao, have a great day!

0: massive that. It gets you just turned up, man. BB Rexha, sorry, Faithless. Your Religion on 897 Bay. I'm getting too excited. Dave
1: yes,
0: here with you.
1: You are.
0: With Gail today.
1: Good afternoon. We're talking. Saqsejna. Għalik biex tibatilna il-date ħażina li ġieli forsi kellek. U batilna, għaltilna please żommuni anonima.
0: Okay, give it to us again.
1: Batilna waħda u għaltilna li darba kont nitkellem ma' wieħed.
0: Okay.
1: Ġas kienu messages u għamel xi xarejn ma jibatilha.
0: Red flag.
1: U insomma, kienet ix-xogħol u hekk u l-boss kumbinazzjoni tagħha qal li l-asma la missek toħroġ naqata' jek ma tmurx date jew hekk. Konserta li xarej wara batilha dal-ġuvni. Oh. Għalja, sorry, ma batlekx, insomma, ħafna skużi, nistgħu mmorru l-lejla nidoktu jkollu hekk.
0: Oh, yeah.
1: Għalbas qalilha bejja mur, mhux tieħu iklab xejn speċi.
0: Yeah, find out.
1: Oh, għadlu leħi m'għandix appetita, għadla isma minni mur, għalli qas tieħu biċċa xi ħaġa b'xejn.
0: I mean, you never know when a brand new love story could start.
1: Mhux hekk. Insomma, imma jiena nemmen fil-gut feeling, imma insomma, oddi marret.
0: Okay.
1: Għaltinna li marret. U l-ewwel insertaw u ma mixna restaurant waqaf ġo xi ħanut ta' nuċċalijiet u daħal u jgħajja tipo tieni l-iktar nuċċali expensive li għandek.
0: What? No. So you said, okay, so the date started with a flex. So
1: exact.
0: A good start.
1: Minali, so man somma.
0: And plus sunglasses.
1: Udi, altin, altin, altin, speċi ma konċa nafsen qabad namel bidi.
0: Obviously.
1: Insomma, ma daħlu ġo restaurant, insomma, u ma kienieċ sejra tajjeb, imma meta ġi l-aħħar il-kont. Apparentament taħħa xi QR code
0: no.
1: biex taqsam il-kont miegħu.
0: No.
1: Di mhux tali marret dejt kontra qalba. Min għali għali. Se tifraq, mhux se tifran, kamma sa tajtu hija nieħu fil-iklab xi.
0: At least you have a good chat, you have a good night, maybe.
1: Jiffan fra l-iktar xogħol expensive biex imbagħad waqgħod ċajt għalija.
0: QR code.
1: Biex taħħa għalilha biex taqsam il-kont flimkien.
0: Naqa' 10 euro. That's crazy.
1: If I batu 99000897 lar date la atkelm.
0: I can't even imagine it. Ah, oh, let's continue this from another.

Usher should never for bej Chanel unek atlita flashija kif aħna jina għad niet niprova niġi ftiħaj sħana li jemmen barra xħana jillek jillum kienet wahda min dawk nightmare meta najillek nightmare plus li konna ġurnata bla dawl u kienet wahda min dawk ek fejn kollu xibda ġej wahda wara l-ohra bħal meta najdu bil-Malti meta tiġi iftħila u l-lum għanajle il-bib kien miftuħ beraħ imma msomma s da fl-air condition u għandi xingerger u jina għankun edha għawnek bħas soltu nżomlu kumpanija sal-10 tal-lejla u għalli jmiss

l-għonek u x-taħseb fuq il-finali tal-World Cup li jada kem ta' di bej Spanja u l-Argentina jina personalment fraħt li repku Spanja ovvjament wara li it-tim tija jina għala ma l-Argentina jisni jek brabja ma x-taħċu u kol kifet nsemmu World Cup ma nistax ma nsemmi l-ek x-loba tal-Ingliżi b'għajtim belħa jina kif dejt nara 4-0 min fuq ma Franza, ma tatela bla pressure u iktar relax un bat ċertu rizultati jikunu differenti, għara kemmu tajjeb, ma jkollokx pressure f'kollox fil-ħajja, mhux fil-futbol biss. Imma biex tagħmel, x'taħseb inti ferħan bir-riżultati jew x'taqt l-Arġentina li jerbhom. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

kem kien qed toġobni din it-throwback ta' Mario Let Me Love You fuq bej għal-tlieta flaxija Xanella hawnhekk. U kont qed insemmilek l-ewwel il-World Cup u l-finali tal-World Cup u l-logħba tal-Ingliżi. Naħseb ukoll nista' ngħidlek xi ħaġa fuq il-halftime show li sara l-ewwel darba. Jiena personalment vera ħadd pjaċir narah u għandna għall-fatt li isek tara nqas riklami wkoll ġa tajjeb ukoll dik li ma toqgħodx. Tistenna ħafna riklami xi jkun hemm show fil-halftime sewwa u tieni waħda wkoll li tara dawk l-artisti kollha u xi ġmiela l-vorja kien qasir imma vera oġbitni u kellhom bżonn iżommuha ta' kull darba din isa laqbad najsa dil-ħaġa bħal ta' Super Bowl. X'taħseb inti oġbok jew?

model di kienet High Hopes 3000 fuq bej Chanel hawnhekk. U bħalma taf forsi is-sajf iġib miegħu ħafna festivals, ħafna attividajiet u fosthom ukoll ħafna sħana. Imma apparti sħana iġib ħafna miegħu festivals u mużika u x'naf jien insomma ħafna postijiet iktar fejn imorru u proprju għada ħajerġa' jirritorna l-MTV fejn ħajkun hemm Katy Perry u anke Afrojack fost artisti oħra kemm lokali u kemm barranin. Jo jkoll insaqsik hekk dawn l-MTVs kollha li ġew li saru għaw Malta, min kien l-iktar artist favorit tiegħek li qatt ġi? Eja, baħt li messaċ fuq WhatsApp, fuq 99-000-897, għajli min liktar headliner tal-MTV favorit li kien tijak. Jiena, personalment, naħseb illi Lady Gaga, x-wara, għamlet suċċess enormi. So, il-fatt li ġitaw Malta u rajnija qabel ma kibret, xorta rajnija, muxek. E baħt li messaċ fuq WhatsApp, fuq 99-000-897, għajli min kien l-MTV headliner favorit tijak.

Mal smet una il-horn drive safe fuq bej Chanel hawnhekk u jekk inti forsi għadek tisuq lura d-dar wara x-xogħol għamilt dik is-sija extra overtime jew forsi bqajt sejjer tagħmel sija ġim wara x-xogħol jiena ħankun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija sal-10 tal-lejla u anke forsi insomma qiegħed fitri għall-ħarġa xorta ħankun qiegħda hawnhekk inżommlok kumpanija u ħankompli ma' Benson Bona lista. Sorry, I'm here for someone else fuq bej.

Destiny's Child, Say My Name, Fobey, Chanella, unek u ftit tal-minuti ilu, konti tinsaqsik minu l-iktar headliner favorit jak tal-MTV. U jiena personalment naħseb li Lady Gaga l-fatt li inħoss li kibret ħafna wara li ġitaw Malta u l-fatt li rajni qabel kienet naħseb waħda mill-favoriti. Personalment, nothing specific, imma inti wkoll hemm barra ħafna minnkom battuli illi il-favoriti tagħkom kienu Jason Derulo u eħe interessanti kien dak smajna ħafna diski sbieħ minn għandu wkoll Lady Gaga, so it-top 2 jisna l-istess naħsbuha. Ħankun qed inkompli ma' Rema Alissa u Selena Gomez, calm down fuq bej.

L-ħarwaħ da nismajna man Drake dikjenet Genis STFU fuq Bej Xanella unek u tista tajt kważi kważi għada jirġa jkun nofs il-ġima personalment vera etna raħad dej malajriz minn wis fil-li jedin ġunju, fil-li l-miliet, fil-li li jister inħossu jġri wis izmin u jisek mux dejjem tlaħħa da kollu li għandek samel imnalla kultant jġi l-weekend biex tuħsek naqra nifsek meja kuraċ għada nerġa u nofs il-ġima ta' ġiviri daqt naqra nerġa u nifdew il-countdown tal-weekend għalla volja għadu tlieta għallu imma igerbe bħanajlek ma jdumċ. Għagom li ma Taylor Swift tal-issa, I knew it.

side sa' Calvin Harris u Tom Grennan fuq Bay Chanella unek. Għaddilek xsib minn moħħu kaxina ekbdejt naħseb il-biraħ flasġija tissa fil-lim dorri għanara kważi loba futbol darbtejt li ta' fil-ġima u fil-li jisuman dixnara u jisek sa' kem tibda dak is-siri sabiħek li jizommu kemmu jidħalek fil-istoria fil-fematija jitrit l-ewel episode ħat nejn biex jisek titħol fil-istoria u jiena vera nsiba diffiċ li ta' kem jibda xaħġ dida ndum niprofa nazin u nara nimlaħjar. Ġili t-inzerta weħed tajjeb u ġili t-inzerta tibdiħu ma jkunx jgħamil sens, jgħu ma jkunx ek l-istil kif inħobbu mien ħanajtek. Jekk forsi għandek xi series partikolari f'moħħok li ek taħseb li tista' tissuġġerili, bagħat li naqra messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 għax issa jisni il-mitlufa bla World Cup ħanajlek jiena kont drajt ikolli loba x'nara flaġija. Ħankopli ma' Chaperona issa, Pink Pony Club fuq bej.

Yaf Kamildar Masmaita, Where is the Love ta' Black Eyed Peas u Justin Timberlake. U ekkifti tal-ħin ilu konnet nitkellmu fuq l-MTV u l-Headliners, nasġewni f-moħeda u l-Black Eyed Peas, naħseb kienu wieħed mill-iktar headliners tal-MTV favoriti. U meta kienu ġew, meta kienu għadhom ma' Fergie u niftakarni, meta kont għad nizajra, jekk kont nieħu ġirja kmieni u d-dimnet biex nilħaq post ma' l-barriers u d-dimu. Illum ma nagħmilix sewwa li mmur minn xi tieta rofsinhar nistenna ma dak iż-żmien hekk ta' meta kien tkelli 15-16-il sena kienet worth it. Ma ngħidlek u kosu toqgħod tgħid kemm għadda żmien issa. Arja ħankompli ma' Luis Kabaldi.